Doći ću ti ko u staroj pismi, na konjima grive razigrane. Hoću makar na tren da se vratim u te divne nepovratne dane.

neke setne melodije naše. Ili kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja sa laše. Ili kroz prozor gledaš u daljinu.

će pasti i pokriti srećom. Sve ne daće ovog novog doba. Pustit ćemo konje, nek nas nosi.

0: Na poljani mate balota, speškarije i mrkata.
1: Da, 8 sati i 15 minuta, točni kao i uvijek, evo javljanje smrkata, javljaće se i javlja nam se Serđo Valić. Serđo, dobro jutro, 5 minuta slave, pa izvoli.
2: Da, da. Dobro jutro.
1: Razmisli duboko.
2: Znaš što sam neka sam slokio?
1: Ča si rekao?
2: Čaj, ovako nas niko ne sluša, mislim ne nas, nego medije, općenite, evo, govorio sam sad tu s jednom prijateljicom, rekla ja isto izbjegavam vijesti.
1: Znači, slušao si i slušaš me, pratiš me.
2: Da, da, i onda je rekao Floki, pa da neko nas sluša, ti se ne biš javljao.
1: Da, da, sad će nas još manje slušati.
2: Dobro, bit će, sve će biti u redu, sve će biti dobro, cure, tu su pozitivne, mislim, ne na koronu, nego, evo, smiju se, nasmije, nešto. Samo će one zapjevaju na peškari, evo, tako da, super je situacija, evo, domaćih kalamari ima koliko ćeš za sada, hvala Bogu. Pazi, imaš ekstra cijenu, 2 kile kalamari za 30 eura, tega nema negdje, samo na pulskoj peškariji.
1: Evo. A inače, a kilo koliko dođe, 10?
2: Kilo dođe 30,
1: a
2: 2 kile dođe 30, da, evo,
1: dobro.
2: Kila, dobro, mi smo malo veći, mi smo malo veći. Ali ovo je posebna kategorija, znači kila je 20, a ako uzmeš 2 kile dobiješ za 30, evo.
1: Dobro, dobro.
2: Ja mislim da je ovo sad stvarno da prilika da dođu svi do peškarije, da to regulaju, pazi provizija. Provizija ću da je skati u podne. Dobro, kadeli, lipi kadeli imaš po 14 eura, kolega moj. Aha.
1: Pratim te, pa, dobro.
2: Tebe malo, pratim, uključi se malo u razgovor.
1: Ne, kad se ti javljaš, ja sam na mir, ja
2: u,
1: mogu kao pustiti.
2: Koje cipele? Cipal, nisam pošao u peko, nego sam tu. Čaj, peko još živi, ne propaj on. Peko je umra.
1: Da.
2: Dobro, po 6 eura imaš, evo, ciple.
1: Dobro.
2: Kadela, već sam spomenuo, po 14 euri, ugovora nešto imaš, evo, po 10 euri, a cipe su ti jutros po 14 eura, samo 1 euro niže su plavi raki, baš me neki dan neki zva da mu nabavim plavih raki, evo, po 14 euri i nabaviš ki, bez problema. U stvari po 13, da neš boljeva, neću davat krive informacije.
1: Dobro.
2: Od sliči jutros friški cijeni kolega po 8 eura, kozice po 22 eura, a po 10 eura su ti moli cijeni kolega, evo, još jedna nasmijana cura. Znači, izgleda da je uvega, kad dođeš devet u ribarnicu, nasmijen. Trilje imaš po 8 eura, a losos, gledaj, pazi, s koje je taj losos? To je baš iz Kanade, iz kude?
1: Kanade.
2: Ne zafrkavaj mala. Hobotnica ti je po 20 eura, a losos, to kad sam ja nekad svirao po Vancouverima, onda sam ja tako ove losice nosio doma, bija šverca doma, baš ovako lipo zapakiran i unutra stavljam, po 22 eura je kila tega lososa. Tako
1: ono
2: da
1: kad si nekad bio poznat.
2: A da, čačeš. Znaš, svaki od nas ima par ovega lit slave i to je tako. I onda to poklepa pa dojde neki mlađi, pametni, bolji, ki će ga znati. Imaš i tu robe i bobe i brodeta. Za brodete imaš, evo, po 6 eura uzmeš, onda najdeš recimo glava od grunja, glava, ne znam, od strelka i to ti one sve skupa, pa si to zmišljaš, činiš jedan dobar brodet. To je isto fantastično. Recimo, evo, šinjora čisti i raže, imaš i raže jutros. Je to raža, je, da. Kako? Da, raža. Raža imaš po 10 eura. I čao bi se osijel da ti rećam.
1: Miše, mi stiče ti vrijeme, ajde, idemo malo do zelene tržnice, nećemo.
2: A će da teče mani, ma nije me sva volja toliko teče, još rano jutro. Da.
1: Dobro, Serđo, spomenuo si ti onu informaciju po pitanju medija i tako dalje, i koliko se čita, koliko se sluša,
2: dobro,
1: koliko te gleda. Ajmo poraditi mi, dakle, na slušanosti radija, ajmo se dogovoriti od danas da mi budeš malo ovako aktivniji u jutarnjem programu, pa da vodimo i zajedno program, a idemo raditi i poraditi na slušanosti našeg programa.
2: Slažem se, to znači da već me očekuješ u vijestima, da ti mogu nam čitati, da će biti bolje.
1: Evo, sve si shvatio.
2: Sve sam shvatio odmah na prvo.
1: More.
2: Okay.
1: Uskoro se
2: ajde, vidimo se.
1: Baš, pozdrav. Ćao.
0: Na poljani mate balota,
3: speškarije i markata.

Da, i zapravo sada slušamo jednu posebnu verziju one stare, dobre, popularne pjesme Da Trieste, Fino Azara. Pa evo, poslušajte.

0: taj će biti izložen, mi ćemo ga dovesti, ćemo ga, nije registriran, ali će se ga dovesti pred tamo iz arene da se to vidi. Je vrlo interesantno, ja se sjećam toga jer je moj pokojni otac imao službeni auto takav.
1: Aha, o.
0: To je bilo tada kad je to bilo, nekad davno, ali to je interesantno kako se vrata otvaraju i volan sve ide u lijevo da možeš izaći van iz auta.
1: Čudo, evo, baš zanimljivo. Koji ti je najljepši, možda si, mislim naravno tvoj broj jedan, pa onda dalje, koji auto ti se recimo od kolega dopada? Ili inače koji ti je oldtimer onako pri srcu, bili rado mijenjala svoj Pit Spire za neki drugi?
2: Ma, mijenjala ne bi.
1: Eventualno kupila još jedan, dva.
2: I to sam. I sad čeka da ga načinimo.
1: Oho.
2: Isto jedan Triumf iz 60-ih. Onaj, ja ne znam, ni izgovoriti, TR3A. Uh-huh. E, stari onaj model koji iz crtića. Moram još nešto u garaži premjestiti, imo tamo da se uopće do njega može doći i da se... Ja mislim da će se morati maknuti karoserija i sveća i napraviti ono iz početka i poger je baš i u klincu skroz.
1: Ruke na muke, otkud je Brižan ti došao?
2: Iz proizveden isto u Coventryu, ali išao za Ameriku i sad za Hrvatsku.
0: Mislim, to je
1: koja strast je tu u pitanju?
0: Da, to je
1: baš strast.
0: To je gušt, to je gušt.
2: A ima ni stari Landini traktor, neki R 4000 iz 62. Aha. I onda kucnem dela, sve super, da.
1: Šta je inače kad s obzirom iz prve ruke znaš, kad se popravlja, kad se uređuje tako jedan stari auto, što je najozbiljniji, najteži dio u tome?
2: Gle, oko motora.
1: Oko motora problem. Da. Mm-hmm. Znači karoserija, to farbanje, te neke krpanja i tom slično, to
2: isto,
1: nekako
2: zna
1: lakše.
2: Biti teško, ali se nikako lakše nauči, nego ovo ti baš mora neko pokazati i ono, teška su ona mjerenja kad radiš generalku i tako to. Mm-hmm. Na one manje od milimetra, kako bi vam rekla, i to ne znam, da, uglavnom, ne bi se usudila sama ići dirati.
0: Nije lako.
2: Ovo drugo, ajde se skrpa.
1: Sva sreća je završavala tehničku školu, da. Pa onda evo, nevjerovatno.
2: To tek dolazi na red, nisam još do tamo.
0: Ima jedno vozilo koje imaju vatrogasci u Ližnjanu, koji je oldtimer.
1: Isto, ozbiljno.
0: Da, ima uvjete da bude oldtimer. Ja sam ga vidio i da razgovaramo da se učlani kod nas.
1: Što kažu?
0: Hoće, da, to ćemo morati dogovoriti.
1: Ali dok gasi, ne daju ga.
0: Ne, ali ne, mi ne ga tražimo, nego da ga registriramo kod oldtimera, da nam bude kao dio naše ekipe.
1: Evo, ja ću vam se pohvaliti da sam ja vozila oldtimera, samo tada nisam znala da je to oldtimer. Moj tata je imao 1300.
0: Aha.
1: I jedno vrijeme je kretao iz treće, jer prva i druga nisu radile. Eto tako, nažalost, nemamo ga više, ali tek toliko da se zna.
0: Ali uspomene ostaju.
1: Uspomene ostaju. Da, ima nešto posebno u tim oktanima inače, a pogotovo kad su stariji i vjerojatno bude mnoge uspomene. Koliko inače imate članova trenutačno?
0: Danas je oko 50-60 ljudi. Recimo, htio sam spomenuti, recimo neću sad o imenima, ali recimo jedna Alfa koja je 22 godine ima, ona je došla neki dan iz Japana.
1: Koja je Alfa? 33?
0: Ne, nije 33, da je Alfa... Ja ne mogu se sasjetiti.
1: Jer i 33 sam peljala, da, tako da pitam samo.
0: U kontejneru je
1: putovala.
0: To iz Japana, auto je sav u koži.
1: Wow.
0: Na zadnjem sicu niko nije sjedio nikad. Auto je mrak.
1: Da.
0: Ali hoću reći, interesantno kako se ljudi su počeli, ono što kaže Lenovara, znači to Amerika, Europa, Kina, to je sve to funkcionira.
1: Dobro, evo, sad je malo je nezgodno trenutačno, ali i to će se smiriti, jel tako? Krenut će ponovno normalna plovidba i normalna opskrba, bez toga naravno nema svijeta, nema življenja, ali o tom potom, to nije naša tema. Sad ćemo se ponovno vratiti našim slušateljima, još jednom reći da je taj sedmi po redu susret oldtimera u subotu 3. listopada, kako smo na početku kazali, od 9 do 10.30 kod arene je okupljanje. I onda što slijedi?
0: Onda ide defile kroz grad i ide se za Savičentu.
1: Ma nemojte brzo ići kroz grad, bez obzira što bi htjeli da vas neka svide.
0: Morat ćemo ići po nekim drugim cestama, jer ona cesta za Savičentu je zaprta.
1: A je, po kojim cestama ćete ići?
0: Ićemo tamo u Kacanu, pa onda na Šaine i...
1: Ali napokon malo da...
0: Da ljudi vide i neki drugi. Pa,
1: dajte malo, skrenite nekad s puta.
0: Ne, idemo, lijepa je cesta, fino je tamo...

šta bi bio život da nima plaća i smije, bez kaplje vina, bez malo griha.

šta bi bilo more kad ne bi bilo sol ili samo zdravlje, da te niš ne boli, niš ne boli. I ča bi bija dan kad ne bi bilo noći ni cviće u polju, da nima kolori, ča bi bija ja

0: Čakavijana.
1: Čakavske besedi krv so naše krvi. Duša ih je rodila naša, srce ih je naše zgojilo. Miljari lijet puk ih je čuva, s njima je živije, trpije i do danas im je vjeran usta.
0: Čakavijana.
1: Hrvatska zemlja ni lepšeg čula glasi od glasa kih nije z Istrije dopira, istrijanskega puka srce otpira. To glas je čakavskeg drage kanti, glas šperanci, žulji i dela.
0: Čakavijana.
2: Lipe moje i drage čakavjanke i čakavjanci, eko nas još jedan put, još jednu sridu skupa. Danas ka s velikim zadovoljstvom pozdravljam moju gošću Evelinu Rudan. Dobro nam došla.
3: I dobro vas našla. I ja vas i sve vaše slušatelje i slušateljice pozdravljam s gušta.
2: Meni je jako žao da se nismo vidjeli u živo sad kad ste bila doma, kad ste evo, u gradskoj knjižnici i čitaonici u Puli gostovala, ali moramo i ovako nazdraviti, recimo to tako, još jednoj vašoj lipoj knjizi koja do duše nije u ovom slučaju pisana na čakavici, ali je ipak zbirka pjesama Polje slama žudnja. Za koju ste, Anke, dobila jednu jako vrijednu nagradu, to je nagrada Vladimir Nazor.
3: Da, bila sam u Puli i u Vodnjanu. U Puli su me zvali uz pomoć knjižnice, knjižnica Veruda, dakle njihov klub čitatelja koji čita poeziju, a kako je čitateljskih klubova koji čitaju samo poeziju čuda manje nego onih koji čitaju dakle prozu, ja sam bila nekako jako počaštena, bilo mi je drago da sam bila s njima i bilo to jako lipo druženje na različite načine i gotovo i s nekim, rekla bih, skoro pa mističnim iskustvom. A bilo mi je lipo i u Vodnjanu drugi dan, dakle u knjižnici Vodnjanu, tako da što se tiče Polje slame žudnje, ja za nju sam ovo leto, ali to je za lanjsko razdoblje, dobila nagradu Vladimir Nazor, koja je najveća nagrada za književnost državna u Republici Hrvatskoj. Drago mi je što je tu bi Nazor, imamo i neke, ako to nije pretenciozno, i neke sličnosti, i one bi dela u Pazinu, a ja sam tamo nešto učiteljevala. A i ova čakavsko standardna varijanta isto postoji. Mislim, ta je nagrada zanimljiva i tako zato što u konkurenciji su i proza i poezija, dakle i drama i drugi tipovi teksta, pa je onda to nekako, reklo bih, i bod za poeziju u gostima. Da, ona je na standardu, to ja se nekad malo zafrkavam i pišem i govorim da kad pišem na standardu pišem između ostalog i zato da ovo će piše na čakavskom bude vidljivije.
2: Eto, bravo, svaka čast, lipo. Inače, profesorica ste na odsjeku za kroatistiku na Zagrebačkom filozofskom fakultetu. Ča govorite tamo, ča po domaću, vas pitaju kad studenti da rečete...
3: Tamo čitam i na čakavskemu i na kajkavskemu i na standardu, a jedno mi se dogodilo jedno zgodno iskustvo, baš sam nedavno to povidala pa možda moram podijeliti, bije jedan student na ispitu, usmenem u ispitu, on je podrijetlom Štokavac i nekako je govori onako kako govore i u njegovemu mestu štokavskemu, dakle bez nekog truda da govori na standardu, mislim to je ispitna službena situacija. I onda sam ja malo pensala šta da mu rečene, mislim si, pa neću mu ništa reći, nego sam mu sljedeće pitanje postavila na Trdemu Cerenskemu. Pa me gleda malo zbunjeno, pa sam mu postavila drugo pitanje na Trdemu Cerenskemu i onda sam rekla, čujte, ko morate vi, more ni ja. I onda smo se nekako kapili na kraju, tako da je to bilo isto zabavno. Tako da je to dobro imati kao as
2: rukavu. Nedavno sam pročitala neki vaš intervju, pa ste među ostalim rekli da se pitate često je li poezija more biti ne samo književni izraz, nego i način života.
3: Ča ja znam. Čak si ne to mišljam da se to što tako rekla, ali more biti. Pa nisam sigurna, nekako odjeljujem malo to. Neki dan je jedan od mojih sina pročita jednu moju pjesmu, pa je reka kao izvrsna ti je pjesma, ali ja to uopće ne moram povezati s tobom kao, kao ti koja govoriš u toj pjesmi i ti koja govoriš kao mama, a ste dvije posve različite osobe. I meni ni mrskoća je to tako, tako da mi se nekako parada da to ipak bilim i da to nije loše ni za svakodnevni život, ani za poeziju Vajka. Ali što se tiče načina života, poezija je nekako možda više način na koji gledamo svijet oko sebe, možda u temu smislu. Jer kad imaš jedan tip oči ili jedan tip dioptrije, onda ti tu dioptriju imaš, ne moraš je se baš
2: rišiti samo tako.
3: Ne moraš je se baš rišiti samo tako. Tako da to ti skače u različitim situacijama. Vajk, vidiš slova koja su malo manje ili koja su malo veće. Uglavnom, ono, s tom dioptrijom greš kroz svit, pa sad bilo to na plus ili na minus. Poeziji to čini mi se ne smeta, a za svakodnevni život nekad ima i nekih
2: posljedica.
3: Da, nekih posljedica koje nisu čaja znači.
2: Svaki put dobrodošle, rečimo tako.
3: Da, nigdje bude bi bilo zgodnije ono malo praktičnih pogleda na stvari. Za mene se parada je poezija ili da je pisanje ili da tako da je to neki dar, neka milost koju čovjek niti je jako zasluži sam po sebi, niti je kriv za nju, niti je jako zaslužan čaj proizvodi. Koliko god bimo mi rado rekli da smo zaslužni. To je i ona stvar, ljudi uvijek odgovaraju kad ih pitaju kao ono kako uspjeh i to, kao onda oni reču 10% talenta i 90% rada. Ja se s tim nikako ne slažem. Zato ću prvo, to je malo uvredljivo za sve one koji su čuda delali, pa ipak dakle taj uspjeh u ovom ili onom području nisu nekako potrefi. Ja mislim da je potpuno obrnuto, da je recimo 50% talenta, da sreće okolnosti i tako dalje, a 10% rada, jer da, to ne znači da ne poštuje ne rad ili dapače, ja mislim da treba vajk delat, samo to htjeli se nešto potrefiti, htjeli se dogoditi dobar trenutak i htjeli to drugi ljudi vidjeti i kad će vidjeti, htjeli moći s tim kulat pušaljati, ćeš li naći dobre sugovornike ili sugovornice, to je sve čini mi se puno više stvar milosti i svike u nekemu segmentu ili nekemu dijelu života, a nešto se od toga plati i na nekoj drugoj strani, tako da nisam baš za te odgovore 90% rada i 10% talenta, jer ti odgovori uglavnom su takovi zato što bi rad preuzet zasluge za sve dobroća delamo.
2: Zvnoća imamo, eko, da, i delamo.
3: A ovaj, i po mogućnosti maknuti se od krivnje kad ne delamo dobro.
2: Aha.
3: A nekako mi se čini da su stvari malo drugačije.
2: A ja pravim da mimo se složile u temu. U svakom slučaju mi se sviđa ovo što ste spomenuli, da je to nekakav dar, da je to milost. Osjećate tu milost za taj svoj govor, za to svoje okruženje, za ono čal je dio vas, dio vašeg unutarnjeg pejzaža kojeg svi imamo.
3: Da, jer mi ne određujemo sami, ni da si mi odaberemo nigdje unaprijed, čujte, ja ću se roditi tu i ušto u temu za Iku i ušto s tima ljudi i ušto to iskustvo ću imati, nič od tega mi ne biramo. Jedino ča možda imamo priliku u nekom trenutku ili milost ili dar odgovoriti na to na neki način, svaki na onaj način koji njemu gre najbolje. Meni recimo ne gre najbolje zidanje kiže, pa su mi dali pa mi je dano ovo drugo. Mislim, kako bih rekla, svak ima ništa i s tom nekom svojom kapljicom ili s tim svojim ča ima
2: pridonosi,
3: doprinosi da ovemu svitu oko sebe u nadi da ga poši za tantinić stori barem u nekemu razdoblju malo bolje mjesto.
2: I Ven, koliko vam je mila ta domaća besida, te materina, očeva? Sad ste stvarno, če bi se reklo, na dvije adrese i foši sve češće na onoj drugoj. Vam fali to naše?
3: Što se tiče faljanja, mislim, fali mi način na koji meko pada svjetlo su Istri i vjerojatno ne pada nigdje drugdje na taj način. Zato ča je Istra ima tu specifičnost da je s tri strane okružena morem i s jednom ipak malo debljan mi. I onda, onda je i ta količina svitla i način na koji se lomi to svitlo nekako vrlo specifičan, ili se meni to barem para
2: umišljeno. To je već slikarski pogled na stvari.
3: Da, taj dio mi fali i on se možda najbolje vidi sad u Šetembru ili Smokveljaku, ovisi kako govore vaše slušatelji ili slušateljice, moji doma bi rekli Šetembar. Dakle, to je ono što čovjeku valjda kako leta pasivaju, fali sve veće. Ali što se tiče beside, besidu si ja sama stori. Mislim, kad mi zapali, krenem ova konike puta i kad me ne zapali.
2: A s kim čas dicon, govore vaši sini?
3: Oni me zafrkavaju da kad sam jadna i kad sam jako vesela, oni put se zajedno prehitim. I ušto ku te bi i mogli, ali neće jako. Čazam, mislim, kape me, dakle, Danije, jedno dva leta je bio u Pazinu, tako da on kapi ovako, onako, jedan drugi, jedan put bi, pa onda smo došli u Cere, još je bi živ pokojni župnik, ki je mene i krsti i Berma i sve, i Jožan, i na kraju još bi dugo vremena u Svetin Matiju. I onda mu je rekao, jeli će odmašivat, pa je on bi tamo u toj prostoriji, kad su se obukivali, i moja kolegica, i ka je dobro poznala tu dičuške, je prontivala za čitat, mi je pokle rekla i kuma i prijateljica, čuje nea odzvan neki glas, i rekla, ma govori po domaće, ali mi ne poznam ga, ki je, i onda kad su počeli zhajat van, onda je vidjela da je to jedan od mojih vojnestariji tad. Tako da, tad je moga. Sad, toliko dobro je moga da je i nju na neki način zavara mislila da je domaći. Odnosno da je, na poli je, ali no, da izazove pitanje će govci ti. Ali mislim da sad u zadnje vrijeme nanke ne toliko, mislim, ja se prehitim, on nisa ne prehite, ali me kape.
2: Da, to je važno. Če se prehititi kak i bude volja, jer ne moreš ući od tega časi i kisi koliko god biš stija, niki foši se sile da zabe, a meni je drago kad ne zabimo u noća smo, jer od tega sve potiče, sve drugo je nadgradnja. A ja bi ne rada sada, ako bite nas jedno malo hitila u ti Ceranski, ako bite nakako
3: u Ceranski, koji ima i neke posudbe, jer književni tekst ili književni jezik i čakovski književni jezik, svaki jezik književnosti je ujedno književni jezik, pisci kad pišu, pjesnici, pjesnikinje, oni zapravo ne delaju, ili barem ja ne delam, niti bih tako stila, dijalektološki zapis, nego je to književni tekst, pa kad mi neka besida rabi da je posudin, i ja je posudin i od bezake.
2: Ma nego će.
3: Ali, tako, evo. Evo, sad sam spominjala crikvu Sveti, odnosno Sveti Matij i župnika, pa možda baš jedna pjesma ka govori o temu. Dakle, to je iz zbirke Smiljko i ja si mahnemo, balada na mahove, ona je zašla prije 5 let, 6 sat, mislim, imala je 2 izdanja, vrlo brzo, što znači da se čakavski more čitati šire, jer zbirke na standardu zapravo jako ritko imaju
2: kupce, da tako
3: drugo
2: kažem.
3: Izdanje, mm-hmm. Da, prozne knjige imaju, ali zbirke pjesma se vrlo ritko rasprodaju, barem ne u leto dan, a ovo se to dogodilo, govori unatoč temu će bila na čakavskoj.
2: Bravo, čestitke.
3: No,
2: može.
3: Smiljko i ja si mahnemo, tepli dan odahne, zgrada pade doli, debla padu na nju. I već smo tamo na vršiću, oko crikve, u Svetin Matiju, u Ceru. Oni ne gredu hmaši, ali ja ću ih popeljati, da vide crikvu, nida neće znat. Mi smo Marti i Misterije, i Java smo isto. Cijeli to bi dosadno, pita Vedran. Potiho, dokle se šuljamo za crikve. Je li to biti dosadno? Ča ima veze, mu govorim. Ča ima veze? Ćeš vidjeti. Imamo dobrega gospodina, mi govorim. Imamo dobrega gospodina kako poglavica svjetla, govorim Vedranu. I kako atiku spinči on. Šuljamo se okoli bori i nine ga ni. Nič se ne čuje, govori Smiljko. Nič se ne čuje, govorim ja. Nič se ne čuje, Maša još ni počela. Nigdan još ni doša. Otpiremo vrata od crikve i ona škriplju. Ča je tu ta voda, pita Smiljko. To je blagoslovna vodašnja, on se križa. Kad se ujde i kad se zajde. Viš, govorim, tamo gori je Sveti Matij. Ki je on, pita Vedran. On je Eli Matej, Eli Matija. Ni sigura, govorim ja. Oni su apostoli. Ku je Matej, onda je carinik. Ku je Matija, onda je Gambija Judu. On čuva Sveti Matij i cere. Od čega čuva, pita Vedran. Od svega. Ne znam za čaj on i ušto. Znam za Svetu Anu, ona je Božja baba. Ona pomore ženskim kad rode. Sveta Agata kad doje. Sveti Anton kad čas gubiš. I za blago jedan Sveti Anton steši. Sveta Marija od sedam žalosti kad si žalostan. Sveta Barbara kad grmi. Sveta Lucija za oči. Sveti Blaž za gut i da znaš kad je snigom daš. Sveta Kate za prvi snig. I Sveta Foška kad snik već ploska. Sveti Valentin kad se tiki žene. I za kosir na gancin. Anke za padavicu koje imaš. Za nju ti rabi još i žlica. Meni je najdraža Sveta Polona. Ona je za zube. Ja za zube grm zubaru, govori Vedran. Poje ni ja i poje i Sveta Polona s manom. Ti je vidiš, pita Vedran. Ma ne, Svet se nida ne vidi. Ča ti je, mu govori. Oni po moru prezdah i vidiš. Smiljko tiče kleće, kleće su škuri, kolor kafe škuri. Tu je pasalo puno ljudi, govori Smiljko, i gleda u pod, uzlizane škrilje. Gremo van, pasali smo i mi, dokle su još svi bili živi.
0: Čakavijana.
3: Evo još jedna. Ovako. Smiljko, evo, za Puležane. Smiljko i ja si mahnemo. I već smo u Puli na Palmira Toljacija. Kada i sad žive naši kumi, tu u Kohovoj. I već su tamo nikad druga dica. I igramo badminton. I benzinsku pumpu delamo. I cilo jedno naselje. Cilo jedno lego naselje. Zuzid zgrade storimo. I ponoći će me biti strah. I neću moći zaspat. Da ne dojde oni kostur iz druge zgrade. Kide dicu. I straši dicu. I medicinski je. Spasit će nas Mazinga Zeta, je reka Vedran. Dokle smo hodili u Gortanovu, istemo nike pomedevore i nike briskve. I oni te plivat. I ja neću stit nosit gorinji dio kupat njega. Ja sam isto muški, to mi ne rabi. Ulovit ćemo meduze i spasit nike Francuze. Eli su bili Nemci. Ne, nisu bili Nemci. Nemce ne rabi spašavat, govori Vedrano. Oni su nas tukli. Mene nisu, govorim ja. Ti nisi bila živa, to je bi rat, govori Vedran. Vedran ne voli Nemce. Meni se pežaju, aš su biondi, govorim Vedranu. I ti si biondo. Dojde Smiljko i nacrta raketu. I mi se pomirimo i umirimo. Kako će te moja sestra biti mirna kad se rodi? Mirna, mirna, rumena i mora. Imati obraze kako jabuke i oči črne kako črne murve. Ali to se još nič ne zna, svi naši su još živi.
0: Čakavijana.
2: Eviljana, bite nam vi rekla, podomislila nas malo koliko knjig ste napisala, Ča je na čakavici i Ča je to drugo.
3: A ja, to si moram podsjetiti, još ne znam vak na pamet. Dakle, prvo objavljena zapravo zbirka je bila Sveća Mirabija Vega Prolića 2 milijara. I ona je bila sva na Čakavskom. Posljednja topla noć je bila 2 milijara i druge i nju sam zajedno sa Slađanom Lipovcem i Denisom Peričićem. Lipovec ima štokovsku dionicu, a Peričić kajkavsku, a moje pjesme su unutra bile malo čakavske i malo štokovske. Onda je jedna štokovska, mislim, standardno jezična, recimo, zbirka Uvjerljiv vrt, Convincing Garden, koja je izašla u elektroničkom obliku, prijevod je bi, dakle, na engleski Hane Dade Banak, i ona je izašla za jednu makedonsku izdavačku kuću i bila paralelno, dakle, hrvatski i engleski, ovo je bilo na standardu. Onda Breki i Ćuki, 2008. Ona je bila na Čakavskom i za nju sam dobila nagradu grada Rijeke Drago Žerve za rukopis. Dakle, nagrada Drago Žerve se zapravo sastoji od dva tipa. Jedna je za objavljenu zbirku na Čakavskom, a druga je za rukopis na kojem tu se moraju javiti svi i u svim žanrovima, i na čakavskom, i na kajkavskom, i na štokavskom, i baš mi je drago nekako da je ta zbirka bila tad dobila prvu nagradu. Em sam bila na porodiljskom, a to je bila tad i financijski najjača nagrada za poezije, za proze bilo je tati jačih. To mi je onda pomoglo jer porodiljske naknade
2: nisu velike, ne.
3: Sad možda su malo bolje, tad su stvarno bila jako, jako loša, ali s njom ima ni jednu drugu i jednu storiju koja nešto govori o humanim i kolegijalnim pjesnicima i pjesnikinjama, a u ovom slučaju govori o Nadi Galant, našoj poznatoj pjesnikinji, čiju sam zbirku u Rock i Rock, dakle prvu koja je još objavljena pod prezimenom Peteh, nosila Sobornju Zagreb na prvu godinu studija. Mi smo si tako neke rukopise međusobno davale, čitali, i tako sam ja njoj poslala i taj rukopis Breki i Ćuki, i ona je rekla, na što ti je jako dobro, ali u što ti sad, možda Šetemanu dan traje natječaj, ovaj, već je se zaprit natječaj za Dragoža V nagradu, dajte prosim kao pošalji, to je stvarno dobro. Ja sam rekla ja, ali dite su mi tad bila Mitja i imala sam puno drugih, ja sam na to zabila, i onda je ona, ja mislim dan prije nego je rok natječaja pasa, rekla, si poslala, ja sam rekla nisam, onda me nazvala i opet je rekla, gle, za nekih ne znam uru vrimena, rekla ja sam sve to isprintala i ja ću to sad poslati na poštu, ti mi samo reći šifru, jer je to, zato mi isto to bila draga nagrada, jer se pod šifrom, komisija odlučuje pod šifrom, ne znam ki je poslao, zna samo šifru. I onda sam ja rekla prvu šifru kada mi je palo na pamet, bila sam u zemljom u Goroku, vidjela sam neke poltrine, ja sam rekla

0: manje,
1: ma ni tako, i sriča da ni tako. A ja, kad baš sada pitan, ča vam znači besida, ča znači vama riječ? Je li to samo ništo ča opisuje neki predmet, neki događaj, daje značenje nečemu, ili je to puno, puno dublje, puno više, puno slojeva?
0: A ne, puno šire, to je ono ča sa studentima i studenticama koji su mi važni, važan mi način na koji čitaju, ono ča pokušavam, da li uspijevam, to ne znam, ali neki mi ponekad povratno ili nakon par leti ili neki zajno, ali dojdu reći da je i bilo nešto uspjeha u temu. Ono što mi je dosta važno za nekaj da ti se bavi književnošću je to da zapravo posebno poezijom da ima osjetljivost za svaku riječ, da svaka besida je, zapravo nigdje sam to čini mi se i rekla jedan put, cilj jedan svemir. I mi u besidah ne čujemo samo ono ča one znače, mislim, to je čak i manji sloj, mi u besidah čujemo i njenu boju, i njen okus, i njen miris, ne znamo to ovaj izrazit na taj način, zato u poeziji imaš, točno ti imaš sinonima, ali zapravo u poeziji ne postoje sinonime, jer što ona riječ koja ti je tribala ti je stavi baš na to mjesto, zato će ni jedna druga ne bi tamo stala na taj način. I jedan novi čitatelj kojeg sam stekla posredstvom jedne druge čitateljice, sad kad smo bili u Puli, baš me nešto pita oko autobiografskog u tekstu i to, pa smo onda finili, ja sam rekla pa sveća autori, jel, autorice pišu su i autobiografska, jer nije palo na pamet, ali to ne znači da su se osobno sami baš doživjeli. Onda on rekao da, ali tu ima puno, ja kao tu prepoznajem, jer on tamo iz tega kraja, kao dosta lokaliteta koji su stvarni. Ja sam rekla, ja su, ali to nije želja za dokumentarnošću, nego zato će Haluzovi parti, recimo, imaju i neki tip posebne energije, posebnega zvuka, posebnega mirisa koji mi se parada, ako ga ja osjećam dokle ga pišem, da ga moram kodirati na taj način da ga i barem neki čitatelji ili čitateljice isto tako osjete s druge strane. Mm-hmm. U tom slučaju meni je besida, da, vrlo, vrlo važna. Besida je događaj po sebi, ona je događajnost u trenutku kad se izgovara. I to mi možda jednim dijelom malo i smeta u nekim suvremenim čitanjima ili nekakvoj tendenciji da se i književnost počne svoditi na teme i motive. Teme i motivi nisu najvažnija stvar, posebno ne u poeziji. Mm-hmm. Teme i motivi, mislim, ako te to zanima, onda je to moguće i u pamfletu imati ili u nekom, posebno recimo u ovim u aktivističkim tipovima djelovanja, nemam ništa protiv aktivizma, ali taj aktivizam je važni u nekom tipu stvarnog djelovanja, ali ako se u poeziji ili ako se u književnosti sve svede na to, na prikladne teme, na prikladne motive, onda zapravo nemamo više književnost. Ona se događa, ona na neki način uvijek izdaje ili nagrađuje i samog svog autora. Ona je bolja od autora. Ako je dobra, onda je bolja od svog autora ili autorice, jer ima jedan sloj koji on nije mogao, koji naprosto nije mogao predvidjeti. Ja kad pišem, tako volim i kad čitam druge, ali i kad pišem volim uspostaviti barem taj neki prostor u kojem mogu iznenaditi druge, ali i sebe samu. I to hvatanje tog iznenađenja je zapravo onaj proces pisanja koji te veseli. To što ti nisi 100% siguran kamo ćeš, koliko god ima u glavi što ćeš to rit, ne možeš do kraja imati punu kontrolu nad tim. I ta nekontrolabilnost poezije je ono što je najbolja kvaliteta, rekla bih, i najbolja nagrada. To je ono zbog čega se piše. I to naravno ne znači da ti nimaš iščitanosti u nogama i u rukama i u glavi. Čini mi se da ga moraš imati, jer inače si u opasnosti da otkrivaš to put.
1: Vodu jeste.
0: Tu vodu daj još jedan put. Dakle, to, ali kad sve to storiš, to su sve zadaće koje moraš storiti ako pisaš, pa mislim, uopće šta bilo pisati, pa i bilo ko drugo delat. Dakle, moraš znači da su delali oni prije tebe. Čak i kad sve to stariš, to još uvijek postoji neki prostor u kemu ćeš uloviti sam sebe na lad.
1: Hvala, puno hvala na tem vašem vremenu, na besidami. Za kraj onda mislim da je najbolje moguće zaključiti možda još malo vaših stihova, ko ste za.
0: Evo, Sviljko i ja si mahnemo. Spote zgrade od strojarskega, sprete zgrade od filozofskega, sve je cito i zima steže po petah. Sve je mirno, i tiki stoje po granah. O zrmana, o zrmana, maše Smiljko, o zrmana, ča tako nujna pasivaš s doltem iz grade bele. Štufa sam za svin i po svin, s nikega skupa sam. Šu, dojdi doli, već je doli Smiljko, s kega skupa, postkolonijalnega skupa. Cijeli dan smo govorili, tjakulali, kušeljali, razminjali se i pominjali, povidali i brontulali, engleski. Ni to malo, pita Smiljko, ni to malo je. To je malo kontradiktorno, rečen ja. Divare heimatis eigentlich die Sprache. Der war kolonializmus is auch eigentlich die Sprache. I sad me peču i pete, i oči, i prsa, i boli me za ik. Posjedimo malo tu. Posili smo malo tu. Imam sira, govori Smiljko. Češ kruha i sira? Ne, ja bin kantu, stepenica i četku. I već smo tamo, u onoj kancelariji, u Trogiru je to bilo, mi smo svaki z jednega kraja vrati, a na sred je naš dit. Ki mladić je bi? Ki štanji mladić? Ravan, visok, široka prsa, mršav je na malo, te brgeše pleš oko njega i majica steši, po stoli su prešpigeti, ruke su zuz telo, jušto su ga dopeljali drito z broda od Marseja. Još ne zna da mu se je selo preselilo u drugu državu. Malo spodoba Gregori Peku u snig iz Kilimanđara. Šapiće Smiljkatu s jednega kraja vrata na drugi. Spodoba, spodoba, govori Smiljko. Stoji naš dit spred tega čovjeka u uniformi. Ki mu viče, treti put mu već govori i ne kapi naš dit, ne krapi vrahlik. Stoji kako zatakan, ni da bi se ganu. Ne kapi on, šapjen Smiljkatu, ne kapi. Sad već zna italijanski, francuski i arapski. I anke španjolski, ali njega ne kapi. Uzmi kantu i četku i idi ribati stepenice. Viće bareta, viću brnjusi, viće pištola. Uzmi kantu, uzmi ribati, uzmi stepenice. Šapićen, viknimo mu skupa, fošite čut. Jedan, dva, tri, sad. Zamite sit i škrtaču, zamite dide sit i škrtaču i škrtačajte škale. Naproh još škrtačajte. Dit ne čuje. Kamara je gljuha. Dit nas ne čuje. Dojde drugi čovjek, steši u uniformi, stariji, malipči, nima brnjuse. Mu namignan, polivrati mu namignan, najlipči čamoren. Provajte na talijanski. Prva na talijanski i pojedit komoć odškrtačate škale s tim sitjem, odškrtačate sebe i Afriku Nord i Marsej i povijest. I već smo nazad, Smiljko i ja, sidimo na škalah spred filozofskega i žemljamo ta sir i ta kruh.
2: Čakavijana.
1: Drage čakavijanke i čakavijanci, s nas je danaska bila Evelina Rudan, naša pjesnikinja, književnica, profesorica na odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, književnica nagrađivana više struko, čuli ste i sami ča je sve dobila. Hvala vam puno, Evelina, na vašemu vremenu. Zaista smo bili počašćeni da smo mogli biti s vas u društvu, magari ovako priko telefona.
0: Hvala Ivana, hvala vam na pozivu i samo ništa, ja sam sigura da sam ceranka, ali su mi obedvino one bez. pozdrav van i vašim slušateljem i slušateljicam.
2: Čakavijana.